0: Ei ole, ennen kuin lähdet, niin kato mitä mä toin sulle.
1: Jumala, olet hyvän näköinen. Eikö tää oo siis...
0: On, sixpacki, kyllä.
1: Vähän sun tois tarvinnut, hyvä mies. Tavasin, meillä on ollut päkeviä.
0: Niin, mutta aamuksi.